Visa av Jesus lämmas och lär stavir att jallas ormus skriktar där visat. Ja, god dag alltid den jag har med att ha allt där skit. Det där den maj med det alla så att det mig planlägg må mig det här nu att det mig återgick det gjort så att det massa mig galt ha nytt en råda. Gå mig land gjort så jag planlägg när jag bor. Det där har jag mycket räckat då. När det mig har jag då varit så mot den här går vaksen på asta och kom mig till att hitta mig till jordsen. Det är en sakta dag att när jag sagt det kan det här vara eller svarska hos. Att när vi sagt i noll och kolla i rådet, inte minst i varje. Nå, här med jag bara det, men jag vill kolla här. Det må laga den planläggen man vill där jag tror att jag sa i laskojen. Och då går man laga ett kapitel i vidare versas. Vi skall våta jag såkar det med bokta valg och svåra. Hursa i våta, russa vart i våta. Ja, jag har gått med tjockis man vill Salomo locka. Alltså må mig allt hals i roda. Det lät mig för ett spärret. Ja, den satt en lockt upp satt

0: salmulokka, asa mo mi gal ten dula halt sitten opmalanka. Tällä että mi gal klettuda vastat. Mi gal de go da juha eja me kumi da juha te att mi sa da poeri tilli da juha te mi sa da po illoja. Nu mo dar gal olmlok att mi sa da po lyckeli kumi sa han på rota där jag kommer jag missa han på fäkt säger det kan. Mutta chala han men herma det av ju hatte Mikael klätt då vart. Jag är lo det då något ni missle. Är ke mig gaga är på härligt. Det kan jag göra testament med den bilden så gick en film Filippa i lukte jag hebreala chelukte. Jag det att vi att chockis. Tällä att det mig alltid. Ja det just det där man med äslet nu där lite hallen. Den malaki. Kolma kapitelis ofta jag loa versa. Att det mig den låg alla sa alltid. Ja jag går med den dag. Går med i mina kuna jahtit. Tämä med i mina kulla. Jag gör mig hoppmåla. Den där jag lägger mig. Tänasis mig med adjo. Tähän ihmiltä, kun tässä vähkin haltsi minun omulanka ja ne minä ajattelin, että ei puhuta siinä, että mä olen lähellä oppinut, kun minä ajattelin. No, tämä on vähän ja ne vaasi ihan, että on puhuta siinä, kun on ahtaa ihmillä riski, ihmillä riski paikkuita.
1: Joo, minun on vaasi ihan tämän. Aiko muista, että kalaja vara kuektra ei vihteä ja tassaksi. Lekin barkus olis virikili mus 20% barku. Ja tämä on aika luokki mun just tämän malakiasis, että ikmili kuulee luodus uossi. Ja tämä on ikmil muujan arkmu, että mun määrin, että kun mun tiinin joekin maanus, tai kun luodus uossi addit ikmili. Ja mun addin tämän särvikoltein, kun mun lekin. Mutta muita jotain, että on tämä ääntö vielä kristallisorganisaatioon, mun torjun tämä määrä ei ruohtu, olko riikkoskäpskuomus. Ja tämä on minullekin hirma hoskaltas, minullekin aivan starkkiin tiennä. Ja tässä on jo aille luntulas, tämän takia, että ei ehkä maanus. Ja tämä on minun tähpähuva, että on informaation, että oli piirrysi jakebäärä mannan. Tämä on lassani päällekkä. Ja vasta lassani, ja vasta lassani. Tämä on, että jäkki kuulemma maanut arvo meiltä. Ja tämä on minun juutsin. Ei minun juutsin, että minun hirma, että mannat ei tähpähuva. Enkä perfektinkin, että man olla lassani. Mutta tämä olikin kertsi tärkeä, että jolla on lassana minun päällekkä. Ja det blir sin härligt Erjan Håtan, den bilden, att ensar som kommunen har den balka. Jag har hört att lova att jag har ensar som den har den bor i balka. Jag har hört att den bor i balka, den är en bark bor i barko. Jag mån jag mila tort av att den är bark om jag har barkat. Jag har hört att jag har hört mån i det, att Erjan menas oro att jag är där att du är vad jag bor i min barkan. Mutta det är ju en muhtuhus ja rämähus den huoptas. Mutta det är ju det att det är ett mila börjat var svårt att må bortgen och gara sig talle. Och man läcker nog hirma tärkil addit lådas åsi. Det är ju ett mila det är favöra må bortgen, må ökonomia bortgen. Det är ju imaslars dappahus det, munje. Ja, det är ju inte man där Lukas evangelium och skodat kapitel i skolan man har ju kraftsatt versas. Addet, det var ju bättet. Bår i mittu, slog i jobbun, däckt i jobbun, radda i dasi, var ju bättet hoskaj. Då ska man ju mittu inte mitt i det, utan jag tittar det mitt i dubbo. Ja, det är också fast en... Måste bo i fast att kan ja ett min måste i mina kinchokan massas kulin bor i sartni det är många chokan massa alls din olomon jag kom väldigt rätt kulus det måste du ha i minnet. Många gånger just det ro

0: da Sopmi, den organisasjonen, hvordan det ser den meg på i det ser i det. Ja. Jeg har aldri større, jeg har ikke kvekt 21 kroner, mot jeg har på hvor du har kroner, jeg har på hvor kvekt du har. Det er mot din du har. Jeg må gjøre sin, må ni leve ni år og alt ditt. Jo, må ni satan kvekt 21 alt ditt. Ja, ene må ni gjelde 21. Jeg hører om at de gastalene satt i mot sist i det. Ja, det jeg ikke har gjort en ræp, det er det når man sopper meg mot galikken alt ditt. Jag har väl inte gått in och stoppat den tjockan mass Jesus. Jag har faktiskt av det jörg i hinn jag mann inte upp och jag har inte den rotas upp med mig upp med lite gott som och dagat. Jag har dagat inte den, det var i räffi. Det är rätt i gastallan upp med lite. Och då har vi tappat hova i arvo men väckte bakom många, det är bakom många. Både i rejva, försikringssällskap, stackar därkast oss. Att då ser jag på en gott och ägst. Den råda, då ni går ner i hela detta hova. Det gjorde sig, ja, det har bara ner. Det har kallat räcka i Norge hos mig när det är försikring och en majdé. Men det här är inte smärt. Det har ingen ner med datorn, det har nåla detta hova. Det har man ringt in och jag måste lina att mina detta hova. Att man räfter med ansarsan och allt den råda, den försikringsråda. Den den sällskapet. Jag har på kunden lika må. Jag har dock hekat där man har mått min telefon. Jag har dock att det sände dig papper i dig som inte gör sig att jag har unga på att det har konto i råta. Jag har både i mesta, man har varit i lågt eller vida goda där en på och då har man läckat inte alla att den inte vill ha rika bara på. Både i alla ål och råta mot konto. Då kan råta man inte inte tänka att man kan inte vara ägget. Just en liv som fick en alla kjortsittan bidra, det är en liv som bara ser ut under den råda.
1: Det är ju en liv som lär man skjävla sko i min
0: justum. Ja,
1: ja. Det var på en sån i mina måttan kula hit
0: till igen. Då borde jag höra om att källa kan gjorda må gjorda det gitt. Höra om att källa kan sitta. Det må vilken är det höjiga dit man gjorda det. Jag har fast på detta. Jag mankar gärder så att jag är sist kan ta sort i. Jag har gjort sig munnen att raf i året och kunna jägulas i mig. Men det färdigt med mycket lustigt. Gäst i kulen ofta mättin ofta sätni. Det ligger tältas lika tjockan mas hur jag lår om hon ligger uppe. Jag ligger på att en afrika såg den ni som jag ser in i det ägget. Men jag började sär ni gola i mött. Jag har många sär ni. Det ligger några år på tjockan ikke den ni som har birra. Det sa det nog bara sig en att jag har det en timme vid oss att gera oss. Det är ni som ni vill jag sär in i den. Det må låna i ett allt mycket dyrast timme i det här gållet timme och vilka det här gållet är unni. Mot då det här timmar i maxen mesta dåliga kronor. Jag har väldigt dyrast timme. Jag har lagt en märka färsen timme. Det är märka med Tjöjtjö, Michael Kors Tjöjtjö. Jag har lagt en märka. Jag har lagt en märka med Tjöjtjö, Michael Jag har fick en månad den nysen att låsa. I mån besan den låsa. Lägger nu år och år på Tjöjtjö så birra. Jag har mannen dubbelt i tjockligt, allikin båda ditt. Han har inte besökt båda mot sig. Jag fick en fakta nyss, mot att jag har haft en månad. Jag har mannen besan alltid en timme då. Jag har gjort så många år när jag var här. Gå mannen alltid en sån här timme. Och när han är på sikkar att det är ett mila dato att man aldrig inte har dagat. Jag mår dålig på att man åkte i besan och en liten nyss fastin. Men det är den mannen på Afrika i Kenya.
1: Ja.
0: Men då är det många där i den där filen. Ja. Ja. Det är bara att man kan inte nå den timme. Ja. Jag har med dig nu så med den nyss och det är säkert gollet i min rössa väl kärpebyrra kikande i hängen. Jag gjorde sin, åh, där gollet i min timme. Det är den nyss och jag kan lika i gollet. Det ligger gollet där smyckar. Och du lika i min. Ja.
1: Nå. Nå. Nå. Jo, men sen, liksom, vi vil ha liksom ådal dappe samiske. Vi har ha på den låga hos i bilda. Det er jo det i boresivnen hos i bilda gullan. Jeg har hatt et milisrevidig. Jeg har ikke boresivnen hos i bilda. Jeg har hatt det da mi gulla i bilda. Måste man lägga på och det är man lägger in det så när vi skulle ta kinis. Och det gör jag inte. Men det är någon där mig i skolan det. Det är en del jag lägger laga hos sig och sin bil och lalle. Jag vill och det mer lägger mig på att den dock och jag mer det bor till hur man är borra mot sig dock och att det dock. Jag vill ha några mjuka fäktar. Mjuka fäkt max i den hos mig. Mä oon taas alla puhtaan. Joka mun on aatti min tikkiä. Kun se on etsi, niin sohpan, että kun aatta, että hän on purisiin juuvut. Ja se just ne muhtin vinkkaa lokkaat, joka mun kanssa maassa. Tämä on nuppi, kun muus purisiin alus ei riävidämin. Tämä mun aikun aattit ja tuon ikään kuin muus riävidit tämän purisiin alussa. No. Ja då mun länke gjort sen godan aike kanske ej så ett år om tal. Men då på min gåvla nej ej så ett nu håller den logga hoa si bira gjort sig hejke så ett ej god länke. Gjort just det inte jobba det resta la så om ke dåland den att allt den logga hoa si. Då nu ju ker och så ju då är vad är gjort. Ja år om ni ju polisi ni då.
2: Tonnetar kullan ofta episoda programma raitus Peivalas Osku mai radio DSF la buhtalan. Teknikkarin lilla on Sturmut Vysla ja don kull Marji Kemi ja Elkare Antti Saara. Musiikka mai kullan lär Rickard Fosslan Tjojahan.

all uppmärksamhet vi får är med på att göra människorna klara över problemen med söppel. Vi vill tacka Grieg Seafood för uppdraget till Ocean Stories. Och vi blev väldigt glada för att bli spurt om att göra detta. Så mitt namn är Emma Gunnarsson och jag är konstnär. Och jag har samarbetat med Linda Hansen som driver Magerøya Vel. Magerøya Vel är en organisation av frivilliga söppelplockare. Linda kunde dessvärre inte komma idag, men hon hälsar till alla. Så arbetsprocessen har varit lång och haft sina utfordringar. Snön låg kvar väldigt länge, vi vet var vi bor. Men med intensivt arbete så har konstverket blivit flott. Och samtidigt så sätter det plast i sökelyset på en helt speciell måte. I installationen ser vi allt från glaskavla till shampooflaska, till brusflaskor, till ketchupflaskor. Vardagliga ting som har hamnat i naturen. Verket visar vårt avtryck. Det vi lägger igen genom förbruk, friluftsliv, fiskeri och uppträtt. Och vi måste ställa oss spörsmålet. Är det detta som ska bli vårt kulturarv? Allt material i installationen är plockat i strandzonen runt Magerøya. Tufjorden, Sarnes, Småkäften och till och med Brevika. Där vi fann den här lilla plastgrisen på en sten. Så vart objekt är nöja utvalgt, rengjort och komponerat för att skapa en helhetlig och sanslig upplevelse. Färgskalan går från rosa och lila toner mot turkis och blått över till grönt, gult, vidare till orange, färsken, brunt, rött, svart och vitt. Installationen är byggt upp som en stor cirkel. I mitten så ser vi en gul flottör som vi fann i Tufjorden. Omgitt av massa plankton, maneter. Och allt det här små ting är lagade av gevärhylsor, plast, korkar. Den här blå plasten, den fann eleverna vid Falkenbergbukt. När Linda var samman och söppelryddning. Så vi vill ju tacka alla som har hjälpt till. Jag ser Knut som kan räcka upp handen. Han har visat mig hur man gör speciella knutor. För han har jobbat här på Grieg Seafood. Så han kan alla de här knepen. Så om man tittar upp så ser man fina detaljer som fiskekrokar. Som Knut har visat hur man ska knyta. Här har vi Kärste. Som har hjälpt till att plocka söppel. Så det är mycket man får göra när man är min vän. Och vi vill tacka Nordkap Havn för att vi fick vara där och jobba. Och icke minst ett stort tack till lärare Camilla. Som är väldigt engagerad lärare. Som har hjälpt till att motivera eleverna. Som har hjälpt till med det praktiska. Du var till och med här när vi skulle hänga upp. Så du är en väldigt stor positiv kraft i Honningsvåg. Så Linda och jag har ju jobbat med Camilla och elever från visuella konstfag på kulturskolan. Vi har varit där, jag tror det var under 4 veckor. Så vi inspirerade eleverna med livet i havet. Vad är det som lever på 5000 meter dypt ner i havet? Vi visar massa bilder, forskjelliga konstnärer som jobbar med den här plastproblematiken. Och sen jobbar Camilla vidare med dem. Så eleverna, vi har ju de flesta.